0: Zoro wa mwogede.
1: Za konsa.
0: Zoro wa mwogede.
1: Zori sina mwogede. Ola manteka muna wa agenda. Sina ba kubira bulungi ngamba simula mu bwongo.
0: Era si changu kusibula muntu abaye akavaawo.
1: Na yera je bujakawo. Niza yakube hat-trick, Martinelli omoje ontekewa na kuba hat-trick. Niza yakuba press na press mashali mu rice mwali. Neno ni madreke mwali. Njagala yo.
0: Niza kugira nga tubawoze. Hat-trick kwa mwali.
1: Ah, msigaza hat-trick za mutu zizagala nganze.
0: Kwa mjira mjikozesa.
1: I will always be grateful to my team. Whatever comes.
0: Mjira mjikozesa. Fete tu ze mjira mjikozesa. Hat-trick.
1: Tetu jagala. Mwumu jisingo jagala. Mwumu jogerira. Kale mwebale nyo mbala ndavirabe seta kalule ndavirabe seta seta mkono bangambi ntitubagala nyo na febita inza kubeda ngatumanyi amjadi wa suzotia tumusime tadeo ya
0: Kale nangi muziku wendo mkira kitu wadabu misamfu kase kende Francis Kasfanjaro kuwanga kubuza kwa unwa sinzi doku wanga utumbide kuliru mtu wabudu june nene nkujukiza nchwa ino kuwanga kula mauna kunga une njube kende kubanga vambi tundo vitali mwe ya Kampala umbili gutandi sene sanyu gine kukule miri mejigiro kubanga ate jukuvira mwe chila mchwa ino kubanga ukula gena kuduka li kuli kumpi spama kite kulio kumpi tachigana kubanga ka onajuiso kafuna mumbera yonam nobo gina kubanga ufuna chiancha ka onajuis katele kembere gina kubanga kutamble WG mumbiri mejo nejo gina kubanga uliwa duko uliwa texo uliwa boda bodo gina kubanga ati mnango yiribam au nutandiko kuyiribango ufuna umbiri wengiri jogu sanyusamu okuwaka ona juice vwa gino kubanga wesa iroga mingi nina kubanga waka apu nina kubanga nguwa miyembe kufeva yuna jogu ya gade mbele gina kubanga ati kutambile double unji na ati jukira antinabe wakabachi aliyo walimu kaunga zingo nyuka chirunji nyaba waka navono
1: vasyo okabatu walide
0: njauro,
1: take it to them
0: yes okabatu walide au nembele gina kubanga itambile double unji no mwana yogu gino kubanga waka waka gina kubanga msanyufu mluwa mga mati yongi kubanga usabu mtonza tuwe sente Monteka teka zona zoboi na ono gena kuduke yari kulio kumpi nesupamakia kulio kumpi okweto yari guanga lionaka ona juice ogena kubango
1: ok Abdulmajid Najera ndavirabe Najera bagambe mbatumide konyo nini dara Godwin ogen mungu na inkubuza kwa wasuzotia mbuza kwa mwena nga wadideche gulo watu ya nye obanga wadideche msana chaje watu ya nye unanga mantubacha alia kutuya na Kasekende that wali ange mele no tu ya nawe nentu entu enziku tulu kuka.
0: Yes.
1: Na yevi sera wato ya yewoze. Wato ya tainamu gaso. Nga gwoli ya mele o tu ya nakubuza zako. Enda kuzimu
0: tutuchi ali ya bulamu.
1: Ndo woza.
0: Tuyafua.
1: Habla kasekende nange nafumba kamele kage weekende wende.
0: Nemo tu ya na.
1: Na tu ya na. Kamerika nuka wanda kwa homu Mene pomi ya tuya nyemele by the way limo echirisa Tuya nyagwa kuma diyo kulia mene no tuya na
0: Yes
2: Akalozo
3: Akalozo mprogramu eno
4: Kakule tedua Madina Islamic Junior School in Sanje Katereke Seminary chasa Elijo kubanguri romana wo Kumusinjo mwenyevu Mubi njigirisa Mudini Okukusene vyo kunsi Kumadina Islamic Junior School in Sanje Katereke Baina basumisa batende kuburunchi Bama shekine wa shekat Aba kukuka mudini Bakwasana kurana kumoyo Aba naba bakwata burunchi Babalisa burunchi Baka kasiwa Ejitongo lichibi njigirisa Atenga Baina neyone busenta nabazibiri Okulia yedeni Ukukusene vyo kunsi, wandi suma na ukate katikate. Kumadina Islamic Junior School in Sanje Katereke. Ngevi fote vina guayo.
0: Yes, utere ngevi fote vina guwe wabano fabo Madina Islamic Junior School ni Madina Islamic Secondary School. Wali in Sanje Katereke wakani katikumiza dagali zo mwana wisele vyo maso vire vitangavu. O mwana teki wetiku mwana kuwenga alimwe din. Ebi insa vitegi ya dabu njikate mwana mutandi suwa miri. Mokali nubwa gamba. Chiba kwa sizana manyo kulaba ngobulamu wabu maso vire mwana wabira vitangavu. Chiba gendo kubanga ateba kulumana wabira kubanga ateba mteka teka edin. Ebi insa vigila dabu njikate ya mikono umwana gina kufurumanga manyokula sabun ebizigo kula nano nevi nitwe bila binji isereza umwana gina kuba ajude kwa inuwa gandu wali monsanji katika kwa kule mbede mbe njigiliza ngachoyi no kubango kula guwa mzade kwe kwa nguwa mkasira kwa umwana ugeno mkwatre

Okay, kuchukumi mumu samba kutuinza mwenda Pal of Africa Radio. Nzea tisingwize junan Dibaluwa kutano Sawa ziba sawe mpaka saa sato ezaka ungezi program na mwatu ila kanyumi no media round table Ngabuli jo Stoli romu balo ugumanya Tuo grabino Sawe mune dachika kumi Sawe dachika kumi Umuguta gwa oyo Umaze kuwanga kutusibwa wali mu lubiri lwa Kaluzika Palace. Isaa wenu wetuogiri ila katikati. Mudachika zine kumi, might oba omuguta. Umaze kuwanga kutusibwa wali Palace. Jukira nti, zibade saa wanya, edachikezi gudimwao. Negutukali kwentebe airport. Gwani lisibwa abakungu. Kwa deka we jumbira ini General Yoweri Kaguta Museveni Mama wa mgenzi Naba la rabanje baba diu Umukama oyo watyo Natu siwa kuchisawe chenye nyi Gaba kuru yubasa vya mulubiri Ulwe toro Tewali mukolo gwa Gwanonogonogu kole duwa wano Kwa dekwa anirizibwa General Kaguta Yoweri Kaguta Museveni Yasabi guaniriza Najana guaniriza Nasake chumuli nebaguza kunyonyi mpaka wali mu district ye Kyegegwa ku nsalo ya Buganda netoro au maitwe bajaniriza zibade sawanga munana awo tusido wali mu bitonde bye Kyegegwa kati chibale mu kuva sawo munana mpaka zino sawe yemune dachika zino zituogererako maiti yakatuka tebana na kujija motoka Bulikaguga kaya deba itamu, gabantu baku watiride kukubo. Baingi default potro, tauni zibade zingira msawa kuminabili. Bamaze almost sawa na HPs, gabali mutauni omo, bavuga mpola. Abantu ngabedo reda kumbera ayagude, mwa, mubukama bweyo, kumiaka asatu mwena, Mvubuka embula kalevu Mbwati mungu ya mujuru de Chitekeza kumiaka satu mwena Jake miaka satu ngachari muto Abasi gazeke miaka satu mugumu Jake miaka jiba kumine etano Jikumina mnana Chitekeza nto bukule mbeze Abada mazeke miaka mitono tono nyo Kuva irama tikira gigabadiyo wiki jakuluomu kaga Mbala bala muwa noliruru wa kutano na kuzumwe zirinya chigeza wikeja Mbalu mwangu jokumire na kuzumwe zinga kuminabili Mbabade agendo kweza Oh my god Mwako kwa bili kumi Ya kweze miaka kumi na mnana Watu inakuwa sikuwe nguma ya bajajabe Mbutongole na hata andu kukulamula Mbwati mungu ya mjurude Mwezo gugwede miyako na kuzo mwezi ngaviri mwusafu Mbwase irabide miyaka asatu mwena Ebyo nebi singa umprogramu za fezidako Nsonga yu musika na ye ichayo gizaba anjo obama Ebyo natuja kwa tibitunulida Programu eno nzea

0: yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda eminimu emitaro wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikari ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من